بيعز لول الشهر يوم تات درگاه ستال قرن مريد قيصر فغفور پروان صفات گت چوکران ماہ مہر میون ولزار بوزیو اشتیخ

0: سکینہ جی یمن رنگن رنگین ڈھالن رنگین خیالن خوشوین رائن تو نند بین بھاوز برسی دراصل کشیر ونان
1: ظہور توے زونس مناسب گونت بوزو یہی بد زی ونتم کیا گسی بلیے گل پوش سوزے ڈلیے اعجاز رات ستی اس بد پیش کران اعجاز را سان وادی ہند ایک جوان سال سنگر واری اصل سنگر یم جوانن پسند چھ من پسند کران دعا چھ کران کہ یم تی سان وادی ہند فنکار چھ خوب ترقی کرین برو پکین تو ون کرو اکس نسوانی آواز مز اک کوشر بوت اس پیش بوزن والے مانو کہ آکاشوانی سری نگر پٹ آسن تھی واریا نسوانی آواز بوزم مگر اس آواز اس ونکس بوزن والے ہند خطر پیش کرو تم نا گل اختر جی یہ سو اخ آواز یمو لک لائف پٹ شاعرن ہند کلام گیو سو بوزن والن تم واتنو تو سو کلام مر مند بنوک
0: اخ کلام کر پیش سکینہ جی مجھے پیش یاد سہ بات اخ اندر نبر دلام بالکل

ولی بوزو صدکار چې علی محمد شیخ ته هند هم نوا یمنیش بوزو کلامه احد زرگر.

0: صاحب اسرار ابرار
1: فقیر صاحب اسرار ابرار
0: فقیری بیمروس تم هستار الله

سانم سامعین محترم تو یوسف بوزان چاکر درو یوز کلام احد زرگر صدا کار علی محمد شیخ تو تہند ہم نواب.

0: آ نشاط سبزار شالمار فموار
1: نشاط سبزار شالمار فموار
0: نشاط سبزار